Merci bien, opérateur. Bon bagay. Yon ki di, eske si yon pran dan si diwa mwen yon vwe Digitech? Ki yon fè ba yon ton mwen aplon kon sa? Ame se kon sa, eh? Yon ale, monsieur.